Djevojko iz moje ulice, ti letiš poput leptirice, a ja ljubav moram na svoje.